0: Neki ti nešto kad staviš na sebe. Ja imam već narukvicu kod moje obuće.
1: Nakit će

0: oni su moji. Jer sam iz Todorova.
1: E pa da, kod kuće je najljepše.
0: Da, da, da.
1: Kako uspijevate sačuvati taj mir, tu neku toplinu koju nosite nakon toliko godina rada s ljudima? I pored, vjerujem, svih problema koji vam se i dnevno dešavaju na poslu, Bože moj, svi imamo probleme, je li tako?
0: Da, da.
1: Ali vi ste bez obzira na sve uvijek nasmijani, ljubazni.
0: Pa ja samo mogu reći jedno, da osoba, žena, il taj koji radi, da mora, znači, biti staložen i mora, znači, tu i mora voliti posao svoj. To
1: da.
0: Vam moram reći, ja strašno volim svoj posao, stvarno, i nastojim da bude to nešto, ako sam i ljuta, da ne vidi nitko. I ako trebam da reagujem kao ljuta prema stranki, ja pazim. Kad izađe onda je druga priča, sama sa sobom.
1: Da. Znači, desi vam se i to
0: desi,
1: da morate...
0: Desi, ne može reći da se ne desi, desi se to. Ali stranka je uvijek prioritet. Čovjek, znači taj građanin, ta osoba, znači, uvijek je prioritet.
1: Dobro, znači ima i onih dana kada imate stres na poslu, kada nije baš onako zabavno. Kako Emira kad dođe kući, šta radi, kako se opušta?
0: Priča sa mužem.
1: Samo to? I to vam je opuštanje? Nisam vas pitala, u braku ste, imate djecu?
0: Imam dva dječaka, imam i unuku.
1: I unuku, i stižete sve, i posao, i te obaveze, mislim, sve ono što jedna žena stiže, to je...
0: Najveću podršku mi je muž, u svemu, ali ostavim posao u kancelariji, kad dođem kuća, onda sam domaćica.
1: To sam vas htjela pitati, kad prođe radno vrijeme, šta radite?
0: Svašta. Od poljoprivrede, od kuće, od doma.
1: Bavite se poljoprivredom?
0: Pa ne, nešto puno strašno, ali ono osnovno, znači da...
1: Za svoje potrebe.
0: Za svoje potrebe, bašću, plastenike.
1: Je li sad bašta spremna?
0: Jeste, sve spremno.
1: I sve stižete, i
0: ja
1: posao,
0: i
1: baštu, i kuća,
0: da.
1: I sve je pod kontrolom. Da. Šta bi vi, Emira, poručili danas mladim ljudima koji biraju zanimanje? Evo, niste mi rekli koliko vaše dečke imaju godina, pretpostavljam da su oni već...
0: Velika razlika 29 i 14. Velika razlika između dva momka.
1: Ovaj od 14 me zanima, on je sad u toj fazi da treba birati zanimanje. Šta biste vi poručili tim mladim ljudima? Vjerujem da ćete prije svega reći da izabrati poziv ono što volite, i vjerujem da će vam onda biti lakše raditi, je li tako?
0: Tačno. Najljepše je da izaberu, znači, ono što vole, i da upišu školu koju vole. Pa bakar to bila, znači, zanat, ne mora značiti, možeš ti se prefutrati poslije za četvrogodišnju, pa neki bolji posao ili nešto. Uglavnom, ono što vole, da to upišu i da se s tim zanimaju.
1: Jeste se vi kad pokajali što radite ovo što radite?
0: Ne, jer je to je moja bila želja kao curica, kad sam išla u srednju školu, puno sam maštala da budem matičar, i to mi se ostvarilo.
1: Kako bi voljeli da vas ljudi pamte? Vjerujem da će vas pamtiti samo po dobrom. Opet ću se vratiti na komentare koje sam vidjela na društvenim mrežama kada ste proglašeni za najmatičarku. Toliko divnih komentara, toliko tih pohvala ste dobili na račun i vašeg rada i vašeg karaktera, zapravo, i vjerujem da želite da vas ljudi pamte po dobrom.
0: Jako bi mi bilo drago da me pamte po dobro, a mislim da hoće, ako Bog da, već baš dugo vremena. I ovo kako se desilo, i kad sam dobila ovu zahvalnicu, nagradu, puno je zvalo, i ovom prilikom se im zahvaljujem, svim građanima, znači puno ih je došlo do mene, puno ih je napisalo poruku. Znači, toliko, znači, to je ono što meni treba i što treba zaslužiti.
1: Do penzije ima još koliko?
0: 8 godina.
1: Još 8 godina. Kako sebe vidite u penziji?
0: Pa nisam razmišljala, pravda vam kažem.

0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unko Sanskog kantona.
2: Radio televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno.

0: sportske manifestacije danas će se u vremenu od 9:30 do 19 sati za saobraćaj svih vozila osim za autobuse zatvoriti magistralna cesta Banja Luka-Jajce na dionici Karanovac-Krupa-Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka-Čađavica-Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad. Granični prelaz Prisika zbog većeg oštećenja nakon saobraćajne nezgode i dalje je zatvoren za saobraćaj. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Povodom Kurban Bajrama večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović. Marketing.
1: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega. Bihać.
2: Tvoj račun, tvoja pravila. Postani Raiffeisen klijent uz klub paket i poklon dobrodošlice u iznosu od 50 konvertibilnih maraka. Raiffeisen banka, učini to mogućim.
1: Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studij, biologija i hemija te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanje i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita. Tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
3: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, rozi paradajz kilogram 2,50, mladi kajmak prezident 100 grama 2,45, gazirani sok Coca-Cola 2 litra 2,55, više na robot.ba.
1: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
6: Marketing najboljeg radija.

Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

Vele poštovano slušateljstvo, 8 sati 30 minuta, to je ono naše idealno vrijeme za novi hit jutra. Muhamed i Dženo su zajedno sa vama danas u hitu jutra, tako da Halid Bešlić 20. Dona Ares, sve ti najbolje želim, i Haris Džinović Muštuluk. Naravno, pravila su svima vrlo dobro jasna. Prvo slušamo muziku, zatim se čujemo putem našeg čarobnog broja 222679, tako da idemo odmah na slušanje muzike, pa se čujemo malo kasnije.

Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

0: Velepoštovano slušateljstvo, evo nas nazad u našem studiju. Idemo dalje sa našim hitom jutra, to je sa vašim glasovima. Imamo već prvi poziv. Halo, dobro jutro.
1: Halo, selam aleki, bajdem šerih mu barak olsum, da ste živi, zdravi, svi tu koji radite i ovi naš slušalci.
0: Hvala, razio sam također i vama sve najbolje.
1: Da vam Bog dadne sve ono što želite, zdravlja najviše.
0: Također.
1: Zdravlja je najpriče, ko je veli zdravo, on je najviše bogat i ko je pameten.
0: Jeste.
1: Da ne luta.
0: Za koga?
1: Ja selam ti vaske i sve ove naše slušalce. I želim im sretan Bajram, a posebno svome didu čestitam Bajram da mi bude

0: je živ i zdrav. Uzame da smo dobre sreće i dobre na fake i naša djeca i naša unča, bome.
1: Pridružujemo
0: se čestitkama. I ja ću za Harisa Dinevića.
1: Može, naravno.

jaja služe za leženje, za utavu, za nad oko, za kajgan, za doručak.

0: nekad pukne vidiš tko je. Nešto puca, nešto diše.
1: Branjo, pile moje.

0: Marketing.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Odlično, dragi ljudi, hvala vam puno, evo, što ste ispunili ljubavlju i pjesmom ovaj naš studio. Moju dušu ste razgalili, a sigurno ste razgalili duše svih slušaoca najboljeg radija. 11 sati 40 minuta, evo, u 12 sati nam kreće naš puls dana. Tako da ja bih vam se još jednom zahvalio na vašem izdvojenom vremenu i nadam se, evo, da ćemo se vidjeti što prije i na nekom festivalu, ali i na Bini u Bihaću.
2: Ovo je dobra preporuka, uživo.
1: Upravo tako. Dakle, sve je bilo uživo, ništa nije bilo iscenirano, tako da, evo, mogli ste čuti naš ansambl prijatelja Sune kako zvuči stvarno uživo.

0: litra 2,55, više na robot.ba.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800022 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
3: Marketing najboljeg radija.

0: možemo da kažemo da smo na neki način u rangu sa federacijom, malte nekoliko federacija izdvaja za podršku privredi na cijeloj federaciji, mi samo izdvajamo na našem kantonu, što moram da kažem da je zaista jako velik uspjeh i moramo da budemo zadovoljni sa tim.
1: Kada ste zadnji put gostovali u programu Radio Unsko-Sanskog kantona u ovoj istoj emisiji, to je bilo prije 3 godine, znamo koliko ste aktivnosti uradili i mnogo toga je ostalo iza vas u tom dijelu, a što se tiče poticaja, svjedočili smo tome na stotine ljudi koji su dobivali poticaje što se tiče vašeg ministarstva. Ministrice, privreda predstavlja sve ljudske zapravo djelatnosti kojima čovjek osigurava sredstva za život. Upućen je javni poziv, čini mi se, neprofitnim organizacijama za korištenje ribolovnog prava.
0: Kada je u pitanju Ministarstvo privrede, tako imali smo poziv za neprofitne organizacije. Izdvojena sredstva su u iznosu 100.000 konvertibilnih maraka. Već javni poziv je već prošao u fazi, odnosno već su objavljeni preliminarni rezultati. Trenutno čekamo sve prigovore da stignu kako bi se razmotrili, evo kako bi i konačno završili taj dio. Naravno, sva udruženja koja imaju konkretno doticaja sa Ministarstvom privrede, odnosno koja su vežu za turizam, saobraćaj, privredu, obrt, u mogućnosti su da ostvare podršku putem Ministarstva privrede kroz javne pozive. Naravno, imamo tu, često ljudi pogrešno shvate same javne pozive kada je u pitanju Ministarstva privrede, pa bude jako puno prijava koje ne ispunjavaju uslove jer konkretno nisu u doticaju, odnosno nisu u vezi sa Ministarstvom privrede. Zaista nam bude žao svaki put kad moramo da evo odbijemo nekog, odnosno da kažemo da nije ispunio uslove javnog poziva, ali evo trudimo se i radimo na tome da damo kvalitetne informacije s tim sektorima koji su u oblasti Ministarstva privrede. Svakako pored te podrške prema neprofitnim organizacijama, opomenuli smo i podršku prema komorama, gdje je ove godine zaista izdvojeno preko 200.000 konvertibilnih maraka za podršku za razne projekte koji će biti od velikog značaja i vrlo kvalitetni projekti koji će se implementirati na području našeg kantona. Evo, za razliku od prethodnih 2 godine gdje je ta podrška zaista izostala kada su u pitanju naše komore.
1: Da, javni pozivi ne samo neprofitnim organizacijama, nego i za jačanje konkurentnosti subjekata male privrede, zatim javni pozivi poticaju obrtima. Dovoljno je samo, cijenjeni slušalci, da odete na zvaničnu stranicu Vlade Unsko-Sanskog kantona i u pododjeljku pronađete Ministarstvo privrede i tamo su vam dostupni svi materijali što se tiče javnih poziva, taksativno pobrojano sve što je potrebno da bi jedan poziv bio kompletiran, da bi mogli da se prijavite. Je li tako, ministrice?
0: Apsolutno, tako je. Samo je dovoljno da se prati stranica Vlade kantona, odnosno Ministarstva privrede, i svi javni pozivi, sve informacije, sve obavijesti mogu da pronađu tu, a mi smo svakako na dispoziciji da se nam se jave i obrate i putem telefona i putem maila. Zaista, evo, nastojimo pružiti podršku maksimalnu, iako moram da kažem da zaista kada je u pitanju ljudski resursi, poprilično smo onako u nedostatku u Ministarstvu privrede, pa evo, nadamo se da ćemo u narednom periodu i na tome poraditi, da ćemo poboljšati tu situaciju. U svakom slučaju podrška smo sve ono što radi Ministarstvo privrede, dakle nije samo privreda, nego i energija i rudarstvo, i industrija i turizam i saobraćaj, trgovina, zaista puno je oblasti u okviru Ministarstva privrede. Evo, trudimo se da iz svakog tog segmenta, odnosno svake djelatnosti, imamo i kvalitetne projekte, a i naravno da budemo podrška i budemo na dispoziciji našim građanima.
1: Sabra Mehić, ministar privrede u Vladi Unsko-Sanskog kantona, gost Radio Prizme, Radio Unsko-Sanskog kantona, cijenjeni slušaoci. Ministrice, nedavno je održana i preskonferencija na kojoj ste prezentovali aktivnosti ovog ministarstva, programe podrške i jačanja male privrede, o čemu smo govorili u toku emisije. Imate li posebno nešto za izdvojiti, šta su planovi do kraja ove godine kojima će se baviti vaše ministarstvo?
0: Pa evo, pored ovog što smo pomenuli, dakle programe poticaje koji su evo zaista jedan od u vrhu važnosti projekata koji radimo kroz Ministarstvo privrede, naravno istaknula sam evo podršku i prema Privrednoj obrtničkoj komori, gdje evo dotakli smo se i sajma obrta koji je evo prošao u protekloj sedmici, naravno sajma Ekobiz. Pored toga provodit ćemo još projekte koji se odnose na privredu i koji će pružiti podršku indirektnu prema našim privrednicima na području Unsko-Sanskog kantona. Ona kroz privrednu komoru, naravno, imat ćemo jedan vrlo važan projekat, odnosno vrlo kvalitetan projekat po uzoru kako je to radila

0: Što bi rekao Hadžibek?
1: Na ulazu i na izlazu, kao i na svakom ćošku ove zemlje, pored svake crkve, škole i džamije bi trebalo pisati. Ovo je naša zemlja, Bosna i Hercegovina, jedna od rijetkih država koja nikad nikog nije napadala, ni od kog ništa uzimala i nikome zla nije nanijela. Čuvajte, ne dirajte, budite dobri prema njoj i ona će vam višestruko boljim vratiti. Šta bi vas još moglo zanimati o našoj Bosni? Bosna ko Bosna. Svašta je nešto tralo, a ništa je satralo nije. Uvijek se pridigne iz pepela, iznikne ljepša nego ikad. Nisu džabe naši imami dovili, popovi i fratri molili, a derviši hukali u njoj i oko nje, da joj nijedan dušmani ne može ništa. Ali što dušmani ne mogu, možemo mi sami. Pa se odbranimo i trsimo dušmana, počnemo se glođati između se i eto ti belaja. Mi smo ti sebi najveći dušmani ko što i sami znate. Asli protiv toga ne pomaže ni dova ni hukanje. A Bosna ko Bosna. Svašta je nešto kralo, a ništa je satralo nije. Stoji ili stoji, a teče. Baš ko život teška, a voli se. Kažu da je prvi 1000 godina najteže. Neka nam je Hajrli dugovječna, pa kako god.
2: Pitao jednom, tako jednoga,

drugi mu pomaže, treći podapnje i odmaže. A jedan od ozgo sve to promatra i samo se osmijehuje. I ja, šta ćeš?

0: Što bi rekao Hadžibek?
1: Ako ćemo pravo, državu najviše vole i za nju se bore oni koji imaju najmanje koristi od nje. Biva obični narod, sirotinja i dijaspora. A najmanje oni što najviše hajruju od nje. Njima je sve jedno, čija god bila i kakva god bila, samo nek njima kaplje, curi, teče, jel preteče. Ko je za to kriv? Krivi smo mi, jer je naša nestebična podrška i bezrezervna ljubav prema domovine dala krila profiterima i domaćim izdajnicima koji u bescijenje rasprodaju državu i bogate se, pljujući na našu ljubav, žrtve, povjerenje i nadu u bolju budućnost. Sve samo radi vlastite koristi i šićara. I ja, šta ćeš, krivi smo mi.

0: marketing.
1: Brže, brže, idu! Je li sve spremno? Tradicija moga kraja. Sirupo druže, domaći rezanci, pestilje od šljive, sve je tu.
2: Ne dir tu teglu ovamo.
3: Miriše na djetinstvo.
4: Ima dušu, može proći.
5: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće. Odobrio najstrožiji žiri u BiH.
2: A dečko, popravi tu kragu, ne ide se takav pred žiri.
5: Samo u Konzumu i Merkatoru.
6: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
7: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
8: Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski Most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima prema atraktivnim

0: domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: zanimljivo.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Brže, brže, idu. Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sirup od ruže, domaći rezanci, pestilje od šljive. Sve je tu.
3: Da dir tu teglu ovamo.
4: Miriše na djetinstvo.
5: Ima dušu. Može proći.
6: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće. Odobrio najstrožiji žiri u BiH.
3: A dečko, popravi tu kragu, ne ide se takav pred žiri.
6: Samo u Konzumu i Mercatoru.
7: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
8: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Medina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
9: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
10: Cijenjeni kupci, u vašu omiljenu trgovinu

Mesto cveća, držiš ruku moju, dodirni me jutrom, podigni polako.

Kažu preboljet ćeš, do jutra boljet ćeš drugu. A ja neću nikog da poslušam, ćutim i odslušam sve.

0: Poticaja svjedočili smo tome na stotine ljudi koji su dobivali poticaje što se tiče vašeg ministarstva. Ministrice, privreda predstavlja sve ljudske zapravo djelatnosti kojima čovjek osigurava sredstva za život. Upućen je javni poziv, čini mi se, neprofitnim organizacijama za korištenje ribolovnog prava.
1: Kada je u pitanju Ministarstvo privrede, tako imali smo poziv za neprofitne organizacije. Izdvojena sredstva su u iznosu 100.000 konvertibilnih maraka. Javni poziv je već prošao u fazi, odnosno već su objavljeni preliminarni rezultati. Trenutno čekamo sve prigovore da stignu kako bi se razmotrili, evo kako bi i konačno završili taj dio. Naravno, sva udruženja koja imaju konkretno doticaja sa Ministarstvom privrede, odnosno koja se vežu za turizam, saobraćaj, privredu, obrt, u mogućnosti su da ostvare podršku putem Ministarstva privrede kroz javne pozive. Naravno, imamo tu, često ljudi pogrešno shvate same javne pozive kada je u pitanju Ministarstva privrede, pa bude jako puno prijava koje ne ispunjavaju uslove jer konkretno nisu u doticaju, odnosno nisu u vezi sa Ministarstvom privrede. Zaista nam bude žao svaki put kad moramo da evo odbijemo nekog, odnosno da kažemo da nije ispunio uslove javnog poziva, ali evo trudimo se i radimo na tome da damo kvalitetne informacije svim sektorima koji su u oblasti Ministarstva privrede. Svakako pored te podrške prema neprofitnim organizacijama, evo pomenuli smo i podršku prema komorama gdje je ove godine zaista izdvojeno preko 200.000 konvertibilnih maraka za podršku za razne projekte koji će biti od velikog značaja i vrlo kvalitetni projekti koji će se implementirati na području našeg kantona. Evo za razliku od prethodnih dvije godine gdje je ta podrška zaista izostala kada su u pitanju naše komore.
0: Da, javni pozivi ne samo neprofitnim organizacijama, nego i za jačanje konkurentnosti subjekata male privrede, zatim javni pozivi poticaju obrtima. Dovoljno je samo, cijenjeni slušalci, da odete na zvaničnu stranicu vlade Unsko-sanskog kantona i u pododjeljku pronađete Ministarstvo privrede i tamo su vam dostupni svi materijali što se tiče javnih poziva, taksativno pobrojano sve što je potrebno da bi jedan poziv bio kompletiran, da bi mogli da se prijavite. Je li tako, ministrice?
1: Apsolutno, tako je. Samo je dovoljno da se prati stranica vlade kantona, odnosno Ministarstva privrede, i svi javni pozivi, sve informacije, sve obavijesti mogu da pronađu tu, a mi smo svakako na dispoziciji da se nam se jave i obrate i putem telefona i putem maila. Zaista evo nastojimo pružiti podršku maksimalnu, iako moram da kažem da zaista kada je u pitanju ljudski resursi, poprilično smo onako u nedostatku u Ministarstvu privrede, pa evo nadamo se da ćemo u narednom periodu i na tome poraditi, da ćemo poboljšati tu situaciju. U svakom slučaju podrška smo sve ono što radi Ministarstvo privrede, dakle nije samo privreda nego i energija i rudarstvo, i industrija i turizam i saobraćaj, trgovina, zaista puno je oblasti u okviru Ministarstva privrede. Evo trudimo se da iz svakog tog segmenta, odnosno svake djelatnosti imamo i kvalitetne projekte, a i naravno da budemo podrška i budemo na dispoziciji našim građanima.
0: Sabra Mehić, ministar privrede u vladi Unsko-sanskog kantona, gost Radio Prizme, Radija Unsko-sanskog kantona, cijenjeni slušaoci. Ministrice, nedavno je održana i preskonferencija na kojoj ste prezentovali aktivnosti ovog ministarstva, programe podrške i jačanja male privrede, o čemu smo govorili u toku emisije. Imate li posebno nešto za izdvojiti, šta su planovi do kraja ove godine kojima će se baviti vaše ministarstvo?
1: Pa evo, pored ovog što smo pomenuli, dakle programe poticaja koji su evo zaista jedan od u vrhu važnosti projekata koje radimo kroz Ministarstvo privrede, naravno istaknula sam evo podršku i prema Privrednoj obrtničkoj komori gdje evo dotakli smo se i sajma obrta koji je evo prošao u protekloj sedmici, naravno sajma Ekobis. Pored toga provodit ćemo još projekte koji se odnose na privredu i koji će pružiti podršku indirektnu prema našim privrednicima na području Unsko-sanskog kantona. Ona kroz privrednu komoru, naravno imat ćemo jedan vrlo važan projekat, odnosno vrlo kvalitetan projekat po uzoru kako je to radila i Republika Hrvatska. Odnosi se dakle na projekat se zove Račun traži, kanton osnaži. Cilj nam je da stimulišemo i da radimo na tome da smanjimo sivu ekonomiju, da radimo na tome da sve bude u skladu sa zakonom i u skladu sa zakonskim propisima, da radimo na tome da jačamo i konkurentnost i da osnažujemo kanton na način kako je to definisano i svim zakonskim i podzakonskim aktima. Dakle, vrlo kvalitetan projekat gdje ćemo raditi i gdje ćemo raditi promociju od škola, učenika, pa sve